بولتی آنکھیں، وہ آنکھیں جھیل ہیں، وہ آنکھیں پہاڑوں کے بیچ جنگلوں پر کھلے پھول ہیں جس کی خوبصورتی ورلے ہی جان پاتے ہیں۔ ان آنکھوں میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے جذبات ہیں، کہہ گئی آنکھیں بہت کچھ۔

ان کے آنے سے بہ چلی جذبات کی ندی، ان کے آنے سے پتھر پگھل گئے، ان کے آنے سے برفیلے پہاڑ سنگمرمر کی چادر اوڑھ کر مسکرا اٹھے، چنچل جھرنے لےبدھ ہو کر جھرنے لگے، ان کے آنے سے من پچھائے دھند چھٹ گئی۔

زندگی میں کسی کا آنا بڑا معنی خیز ہوتا ہے. زندگی میں کسی کے آنے سے جاگ اٹھتے ہیں ارمان دل کے، کسی کے آنے سے جاگ اٹھتے ہیں سوئے ہوئے جذبات، کسی کے آنے سے موسم رنگین ہو جاتا ہے، برسوں برس کی خوشیاں ایک پل میں حاصل ہو جاتی ہیں کسی کے آنے سے. کسی کے آنے سے خیالوں میں رنگ ہی رنگ بھر جاتے ہیں.

آئیے سنا جائے اگلا گیت مکیش کی آواز میں. نغمہ نگار ہے مجروح سلطان پوری, طرز ہے لکشمی کانت پیارے لال کی, فلم کا نام ہے پتھر کے سنم.